0: نیاو بیشیک و چیوچ رونو خلق ایخ و خستق ری کنبا ری ایشی و تام چیک اکوچی ری چو خب پری سقلاخ چیخ کنچو مخ این چه اوچ و چه ری این کن نتیسخ چیوچ اره تق چی ری این این کو پا و خون کبل ری اره چ قاس ایش کسلیک رومال و نو چیخ کتک اری ری این و تام چه شاس من نخ تا چی و کووی چه ری این کنلو بی و پا و نو کبل ری رومال ریش چه خیری شو قلخیسخ ری خوشل خسوس کریستو چویچ کتک ات ری این کنوک ایلو اره چه ری تق چی ری این شنلی تخو بی وک ری ایش چه پرونو خیل مول کناتیسخ و خستق ری ری اوخ منکو تا شاق اپاس وچ چیخ شاقترم بخ اره تق چی اش قبانو چه ری ایش کی و تمخ ری اوچو قب ریو پتبال ری قخوشل خسوس کریستو شانی اره تقچی شیلی تق کمال ری اوخ ری نمالا خوبان تخیک رومال ریچ چه ری اره شکامو چی روک ری دیوز تتشل ریو تیل ریو قیخیل اره تقچی ری نمالا قیخیل روک ریو بان تخیک شویا و بیشیک چه ریچ اره و چیخ ری اره اره ری نو کخول ری نو لغ سی اره سی بلاخ اوت شنواج ویچ اپل ری چه پتینا قلق پاریکاخ چی اوخ وی شوختویک اره تق چی اوخ کو روک ریاره وی ری تیوش لخویو شخه کوری روک ویری شاس کو وی ری اوچو قاب رکی تیخ ری اقاشل تاقو تیخ ری دیوز اسی بلاخ اوچ شری ایش کی بانچ ریچ وی تیخ ری خی خاص خون چخ بال پاری قیقوم سی کتے نا کوالاخ ری چی میل ریچ اقابیل پاری ایوانیما کتے کوری شاس اره اوچ چه نبه کی وی تماخ ویری منکو تا خون تیخ کیچ ری اقشل تاکو تیخ دیوز چه چی باتالیک کوی او چه خون وی نق شاق پا ریچ وی کچو بو رومال چه منکو تا خون تیخ ری شپتیک شاق رومال رای بال رو خون وی نق شانی اره ری تیوش لخوش لبشل یو چی کمیم و خون تاق وی نق اره چه کی بی خون تاق تیخ چه پیتی نق چی روک وی ری دیوز سگونده ده پیدرو کپیتولو دوز او هر تیخ کنق اکوی چلالاخ تاق اقشالو چیخ ری دیوز چکی شول ری ویناق شکوخه اکی پیناری چی شول ری ایش ایخو خون ایچل تاق اختیخاب چک کی بان ناری ایخو خون ایچل تاق خوکات چک چه منخه تاق کچاری چریچ ری اختیخ ری شیش لقویک ری ایش ایسی چانیم ری که پیناری کاش پاکی وی اکی ری ری که پینار روک ری چل کی کسل مال اکو مال ری ایاره سی بالاخ کیوک ناری ری او بی ری سقالاخ چیخ رومال ریو لقو قبال کی کوش چریچ ری پواق ارو کنوک ایک خوخون ایچل تاق چیخ سی بالاخ کی چاک نا پواق ری وک ری ایش کاته کوری ری قطبال چیخ پاکوی من اوش لانی نقتخ ریو چاقی کی کاس لی مال من واری نقتخ رومال ریچ ری دیوز من شیو یا تا کنوک چیلا ری انخلیب چه شی مکونیک شانه شیو کیا کو بی پاری قیقو مالاخ سیوان ریچ ری تار تارو خوی که کنخ کنخ چی که پر یو قیخ ری قطبال چیخ وی من شیو یا تا کن چیلا ریو خیر و چولیو پونه تانه شیو کل وخ شاقی ویناق اخون چی کشول ری نوه ری اره چه خون ویناق ریچ سوکیل اره تاق چی شو پتی سخ ری نیمالاخ کلاخ پا کیوی ری چلالاخ و چولیو وی ری اره شو کس چیخ پا کیوی اشو چخاری سخ کیواش ری تینیمیت سودو مای گمور اره چخون کاما بل نوخ چکی واش ری خاچین تخ که پینا ری چوه اق کبیخ اچه منکه که خون تخ ویری اره شو تو تخیصخ واش ری لوت چه سوک ویناق اچه کاشو بانوم رومال ری چل کی کاس لیمال ری کامیسانیل شاخه کوری رومال ری چوه سوک ویناق ری چه کوری راچو چکی شول ری اره ری اره رونو خیل تق ایخ کاش چش ری روش لبال رومال ریش چه کریلو اکوتور یه چل تا خستق چه که کبان ایاره واوی ری کبیخ چه ری اخوشل که کوینیک که اوتو پاری کاش رویناق چه اوت پاری کی کخونیک اک کوینیک که اوکول رویناق چه من که کخون تاق ریش ریاره کبان کاش چکش چه پاری اقیخ ری قطبال چیخ ایاره که او نبیسخ ری کبین چریخ ری چل تاق رایبال ریش ری باقیلال ری که چلاخ واش رونو خیر ری خستق ری اخو ری اره چه که کنی مریسخ کیب ری اره چه که نی ملخ کیبو قوچ منکو تا که کشی بیخ کیب اره تاق چه که یا قنچ ریش ری تاق قیخیل کاته کوری ری ای انخلیب چه اره که کیچو قب اکی که وینم چه کیواچ aretak chi ek och kiwash ri are mankota hun katok tsik kiya obishik pakiviri are chuwach ri khawshel katekut ri are ehri khasri awakh che manki chomantak rumal riki bantajik chi erech ke tsaknari echikisach nawi chi ke yo onchech hun khas wash che manketam taucholaj he khasri kash kech awakh Heri nari kashk kirikna iare. Ri iare kikashkolikna ri rimansuktak. Rumal res chimansuktak shkibano. Ri iare nimalahutsil kikilori etzelalak kaslemal kirik pahunchikik. Evinakche shokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ekkachche kiban itzel riish. Aretakche kiban hunheli kalak waim ibuk riish. Nohinak rikibohochche rimakunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makahri. Kikiban ho stak khas uwach. Eke kowinche kichakik re tukar tak ushbal. Chiare ripuak benak kiku ushruk. Ri eare eki aksak kibantahik. Are takchi shkikiak kan ri utsalak be. Shkisa chubiki pariube ri balaam. Ri are che ukohol ri bosor. Che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri. Riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak. Riare hunawak che mankota uchabal. Hunawak che ruk uchabal winak shukatek rikash uchabeshik ak ashel utzik ridios. Riare echaki ikhtak ukiibal ha. Esus che ke ukhurik ubi ni malaktak kiakik. Chkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzikok nik ahtak tzik che man utztak. Ruk rakok chiak. Ruk hastak tzik. Kaj kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari itzelk aslemal. Riwinak ri, iare ari kate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchkech wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e hatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas wash chek chakam puwi riuk aslemal. Rumal rech, Weshi animag na chuwach ritzel rech we wachuleu. Aretak che shkichob uwach ri unohibal ri ahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri. Kebeche humul pari itzel e ke uchak chi ri itzel. Ri ukamul kik aslemal ri. Sibalak itzel chinari chuwach ri nabe kik aslemal. Are utz ri chkech. We tamata shketamag uwach ri ube ri sukil. Shketamag na katek uri. Kikiyachi kan humul ripishap che shkikamo, kuk ri areri, shbantag ri nohibal tzik che kubik heri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik ri ushap, erihun ati it ak che shchaktahrik, kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik che kintzibak chiwech, pawekep tzibanik ri, Rikinatak chiwech, kuach kinkasuch chiwech ri ish ri utzalak nohbal. Chinatak ba rihastak uwach, chi oher kanok shkiya ubishik chiwech ri atiosh lahtak ashal utzik ri dios, erikipishab ri ew apostolos. Cheshas are upishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamak che parikis baltak ich rech we wachuleu, kebe pa ihohun ri, che kiketzebeh uwach ri riwinak, echi are kikterembeh ri, Rikirayibal. Ri iare kikibih nari. Hawik owiri upetbal che uchim. Shanechi pari kikamikal ulok ri akatat. Ronohel khas uwach. Heri kanahinak kanok khas pari umahibal ulok ri wachuleu. Ri iare. Mankkahtah ketamah che oher kanok kohunchik kah. Ehunchik wachuleu. Cheshas pari unik yahal. Echirumal riha. Shel ulok ruk ri utzik ri dios. Eshokuhe rumal weri. Rihun wachuleu sach wach parihun alaj. Katekuri. Rikaj eri wachuleu kokamik ri. Chirumal ritzig ri. Shtokan wach e kolom kanak chesh rikak chi pariokih ri katok tzig. E parikis baltzig pakiwiri e itzel takwinak. Katekuri. Ishlok alaj tak achalashik. Hunhas wach cheshas rahawashik wi kiwetamak ri ish. Chuwach ri ahaushel. Hunkih he has mil hunap. Emil hunab khe khas hunqih. Ri ahaushel mankbe yetakhta che uyaik ri khastak che ubim. חחס ובשיק כביך איכוכון, צ'ר ירק ביתחיק, שנר ירק או קוצ'וניק קוק, קרח צ'מטה כוחון כוסת שריפ, שני ירק קרח צ'קונוכל כקש נקי צ'ואש ריוציל. ריוק איך ריחאו של, כפן הרי חחס חון אל הקום, פווחון איך רי, ריקח נמלך כחנין רי, אקסה צ'ואש רי, ריחסתך צ'קחולו פריחק חר וואש רי. ריוואץ' ולאו, רונוחל ריחסתך וואץ' קוצ' וואץ' שסק קט וביקרי. רונוחל וואו יחסתך רי, שסק סאץ' וואץ' ווא. רוק ורי, רי איש, רחוושיק צ'קוח ונטיוש לך יקעס למל, אק כוחי רי איץ' אוהם רוק רידיוס. כי וייך אקי כובישתך רי ופטבל רי אוכיחיל רידיוס, ארתך כבנתך ורי, ריקח כחנים רי פריחק, אק סאץ' וואץ' רי, ריחסתך צ'קוחולו פריחק חרנה וואצ'רי. קטק וטריאוך, קיים חונקק כך, החונקק וואצ'ו לאו חווי כחכי וריסוקיל, חכה סובים ריוצ'יניק רידיוס. רוק ורי, ישלוקח, ארתך צ'טחין כיווייך ורי, צ'יקוחו בה רונוחל יצ'וקב. ארץ שרי איש, מן אישוקו ליטחי נקטח, אמנקו תחו ניצל פריקס למל, שני כשירי כתחוק פריחה אמריל. ריו קוצ'וניק ריחאו של, צ'יבילה בה חכס קולותכם. חכס שוציבך רילוק עלך עד שלשיק פאולו צ'יוויץ', שציבן צ'יוויץ' פרינוכיבל צ'שייתך צ'ץ', שוכוכה. קוציבך ורי פרונוכל ציבניק קובנו, חווי קוביך וחונציך פווי וחסתך רי. כוכו חונטך חסתך פאוו ציבניק צ'שס קאש וצ'וביק, צ'קקו מוואץ' קנח חונרוק. אריווינך צ'מנקוטה ונוכיבל, אהוצ'וכב, שס כוחרי וצ'ולחיל. אשכוחי חוואק כיבן רוק ניקח צ'יק צ'צי בתליק, רוק ורי ריארה כיסאצ' קיב. קטק ורי, ישלוח לך רי איש צ'י ותם צ'י ורי, צ'צ'חיך ביוויב, צ'שיביך ביוויב, ונה רוק כון יצל רייבל רי איש קיצק רי צ'וקב. צ'שקיבה פרינים הלך סיפניק, פריונוך ריחחאו של איך הקולונל חסוס קריסטו. צ'צ' בריארה ריחיל כמיק רי, צ'יקה פריוכיך ריחונליק, Amen.
2: Rinabe ubuch rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Rikopare umajibal, chishaktari uch, chishakilri uch ruktakri kawok och, chiri uch shakmai uach, chiri uch shakachep rukritak kakab, ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisahri, chakwach ri uch. ריאוך שקילו ושקיה ובישיק חכס ריליק שקבנו. ריאוך כקביך צ'וויץ' וכונליק כסלמל רי. ריארי צ'יק אוצ'ו נקח ריטצ'ל. אישוך על החיסך רי. צ'קוויץ' ריאוך. ריחסתק וויץ' צ'י ריאוך שקילו ושקתו. ריאוך כקיה ובישיק צ'וויץ'. הריץ' ראי שקוכה כמון ריקוכי. כשקוכי קוק ריאוך. ריאוך וכאופה וציל רוק ריטצ'ל. ירוק ריאוק אוכל חסוקריסטו. ריאוך קסק קצבח רונוכל וירי צ'יוויץ' ארץ צעקתלך ריקקיקותמל. קטקורי, הרי ווארי ציח צ'ריאוך שקטה צ'ירוק ריארה, צ'ריאוך קקיה ובישיק צ'יוויץ', רידיוס סכיל ריארה, מנקות קקום פריארה, וריאוך קקביך, צ'יוך קופר אוציל רוק ריארה. קטקורי, ריאוך אכבנק פריח אקום, ריאוך אכבן על ציח רי, ומקחבנת ריסק על הציח. קטקורי, וריאוך אכבנק פריסקיל חירי חצ'ר ירא, צ'יקו פריסקיל, ריאוך חונם קוואץ' רי, פרי אוציל, איריוקיקל רי וכחול חסוס, כוחוץ' אכצ'ובך רי, צ'וואץ' רונוכל מקח. וריאוך קביך, ריאוך מנקות קמק, וכסצ'נק רי, ריסק על הציח מנקות רי פקנימה. ורי אוך כקיה ובישיק רי קמק, רי ירא מנקוק אשת רי רי וציח, איסוק עלך רי רי ירא. חוסוץ נרי רי קמק, איכוחוץ אך צ'ובך נרי, צ'רץ רונוחל רי יצל קוקוק. ורי אוך כקביך, רי אוך מנקות אוך מקוננק, רי אוך אך בנל ציח כקבן צ'רץ רי ירא, אירי וציח מנקות אקוק רי אוך.
3: פרימרה דה חואן, קפיטולו 2. אהלכת כוואל כוואל, ראין, תנצבח ורי צ'יוויץ', הרי צ'ריאיש מנקיש מקונטח,
2: katikut, wikohun winak kamakunik, riuk kohun kashel katsir chuwach ritachel, areri Jesus Cristo, risuk alah ubantahik, riare, are tabal takop chuwach takrikamak, manshiwi ta chuwach rikamak uch, shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwachuleu, ruk wiri, riuk ketam, chika kachop uwach riare, wiri uch kakakol takri upishap. Rihunche kubir, riin wetamu watch, katekuri, mungkuk alter teko pishap, riare hun ahabanal tzir, erisakalak tzir, mungkota parranima riare, katekuri, hachinkuk alri utzir, kastirna kuri, chits akatinak parranima ri lok akabaluk ushri dios, rukwiri, riuk ketam chiriuk, ukko parriare, hachinkubir chakal priare, Shokuhe rahawshik herik binik hacharik bin riare. Ishlok alach. Riin min kintzibach tahun kak pishap chiwech. Shani kintzibach hun uher pishap chiwech. Chiri ish shikamo chipare umahibal ulok. Wihun uher pishap ri areri tzir chishitar ish. Katekut. Riin kintzibach hun kak pishap chiwech. Kastignak ut chik ak chiwech ri ish ek ak chrech riare. Rumal rech chiri ekhum kelubik iri kastig sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari sakil. Katekurere krah ri itzel chrech ri rachalal. Riare ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachin kulokok ek ri rachalal. Kanichnak pari sakil. Iriare mankota ktakik. Katekuri. Hachin ri krah ri itzel chrech ri rachalal. Kanichnak pari ekhum. Bin parik ekhum mretamta khawihek bewi. Rumalrech chik ok ekhum chiru wokoch. Kintibach chiwech ri ish yalakhtak walkwal. Rumalrech chish chup uwoch ri imak rumal ri ubi riare. Kintibach chiwech ri ish tatchel. Rumalrech cheri ish iwetam uwoch riare. Cheshas are riare par umakhibal ulok. Kintibach chiwech ri ish alabom. Ish alitomap, rumal rech chish chakan puwi riitzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alap, rumal rech chiri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumal rech chiri ish iwetam uwoch ri are, chesik o pari umahibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomap, rumal rech chiri ish ko. Iri utzih ri Dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok eh uwoch ri uwocho lew, iri khastak uwoch chik o chuwoch ri are. Wikohun winak gu logok eh uwoch ri uwocho lew, ri logok ebaluk osh ri Dios, mankota pari are. Rumal rech, chero nohel ri khastak uwoch ko pari uwocho lew, ri bakilal chekrah ri tzel ri wokochah, Chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel. Shane pitnak churi uwach ulew. Ri uwach ulew. Ruk tak ri uraibal kakash uwach. Katekut. Hachin ri kukam ri uraibal ri Dios ri are. Shas pahunalik khekiri. E alak tak akalap. Pitnak ri kisbal kakbal ri ish. Shito chek pitik hun itzel Kristo. Katekuri. Si balah ikiri itzel Kristo epitnak chik. Katekuri, ruk wiri, ri uq ketam chi uqkochi pari kasbal kahbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit. Katekut, ri eare emannik otekuk ri uq. Ri eare, weta ikokuk. Ri eare, si kanaknak uri kuk ri uq. Katekut, rakawshik chi khiri, kikulmatahik. Arech kalahanik chi min konoheltak ikokuk. Katekuri, di ishikam rikhion sanik, che pitnak ruk ritiosh lah ubantakik, e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, minshata rumal rech chiri ish, mata iwetam risakalakzih. Shane rumal rech chiri ish, iwetam risakalakzih, e rumal rech che mankota huntzih talk peruk risakalakzih. Hachin rahmnal tzih we manareri hunche kubih, chiri Jesus manaret ri Kristo, Rihunri areri ri itzel Kristo. Che man retamta uoch ritatshel, eruk holshel. Rihunche man retamta awochri koholshel, shokuhe man retamta awochri ritachel. Rihunche retam awochri koholshel, shokuhe retam awochri tachel. Kategori, chiwechri ish, cheshitari hashtag watch, chipare umahibalu lok, chkanahba kan iwukri ish. Wik kanah kan iwukri ish, rihashtag, cheshitapere umahibal, shokuheri ish, kishkanah kan ri, parik oholshel, iparitachel. Kategori, arewari hashtag watch, chireare, shubih, chikuyanari, chiwech, rihunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech, pakiwiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Kategori, chiwechri ish, rihionsanik chishikamri ish, chirukri are, kanichnak kanok iwukri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Kategut, rumalre chiruhionsanik riare, kukutronohel hashtag watch chiwech, Iwiri sakalaktsik imintiktaltak hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach chishkekelba ruk riare. Henakut ishalaktak walkwal kamikri chishkanahokba ruk riare arech aretak chik kuk alakisahrib riare riukkask kubi rikakush iarech mkukistak Rumalrech na hukkowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwetam chi suk riare, chikma ba ukab chi ronohel riwinak rikubon risukil. Alashinak ulok ruk riare.
3: Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok okebaluk ush, rishuya ritachel chkech, arech uhralkwal ri dios chachkech. Kategori, wiri shas kastihwi. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumalri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, riuh uhralkwal ridios. Kategori, rikuhushna, maha kukalahisahri. Riuh ketam, che aretakchik pitik riuh. Uherinari, he khas riare. Rumalrech, Chiri uch kas kikil nari uwoch riare, kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare, riare kubon nari, chirrib he kas riare, che kas suk. Rihunchi kmakunik, shokuhe kmakunik pari itzel. Rumalre chi itzel rimakah. Kategori, ri ish iwetam chiriare, shukalahisahrib, arech kuchup uwoch tak rimakah, E pariare mkotahun makah. Rihunchik kanah ruk riare mank makuntah. Rihunchik makunik manrilomta riare e manuch obomta uwech riare. Ish e alakta kwalkwal mata kohun winakchik ishukoh pare itzelbe. Rihunchik uban risukil riare suk ri jehas riare chesuk. Rihunchik makunik petinak ulok tsaruk rik ashtok. Rumalrech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibalulok. Riuk holri dios, shuk alahisahrib, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri dios, mankmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mankkowintah kmakunik, rumalrech che alashinak kasruk ri dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwoch ri eralkual ri dios. Irir el cual rik ashtok. Rihunche mankubanta risuk, manpitnakta ulok ruk ri dios. Shokuhe, rihunche mankulok okehta rirachalal. Arek uari tzik chishitari ish kas pari umakhibal ulok. Rahawshik chiri uch, kakalok okehkib. Eme kabano, khe khas shuban rikain. Chiri are, shasre chiri itzil. Shahirik ut, shukamisah rirachalal. Has kuche shukamisah riare. Rumalrech che itzel ri uchak. Kategori ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi. Ish e achalashik. Wiri wacholew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam. Chiri uch. Shuk ashchi pare kamikal. Ishuk ash pare kaslemal. Rumalrech che kekelokak ech. ri ekachalal. Rihunche mengkot lokok ebaluk ush, kkanahkan pari kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mengkota ri hunalik kaslemal pari are. Paweri, ri ush sheketamah khas ri lokok ebaluk ush, chiriare shuyari uk aslemal, rech tokobisebal kawoch ri ush. شاخک اوری رخاو شک چری او که قیاری قاک اسلمال رشتو قبسی بال کی وچ ری ایا چلا شک وی کخون چک اوری او قینو مال رچ و وچو لیو ری کاتی کود گریل را چلال چک او رخاو شک اکود سپیخ ری رانیما چو وچ لک کنخنان ری ری لقو قبال لکوش ری دیوز پر یاره ایش ایالاختق والکوال مخلقونک شقروک ری تسیخ ون شقروک ری قچی شانه چخلق آنبا روک ری قچک ای روک ری سقا لخصیخ. کاتگوری باوری وا که قطع محوی چی ری او خوخکا پر سقا لخصیخ ای اوچ ری قنیما چو واچ ری آره. وی ری قنیما که کوینی که کبن قطاقصیخ پا قوی ری او رومال ریچ چی ری دیوز آره نیمالاخو بانتخیک چو واچ ری قنیما ای ری آره رتام رنوخیل ری خستق واچ. ایش لو قلاخ ویری قنیما من کبن تا قطاقصیخ پا قوی ری اوخ اوچ چواچ ری دیوز. کاته گوری رونو خیل ری خستا قواچ چی که قطا چریچ که قاق امناری ویری چاروک ریاره. رومال ری چی که قاق اول ری تاقو پیشا ای که قبانا چواچ ریاره خاچی که ری اوچ چواچ. ایاره واری او پیشا بری چوخ که خون با چی رو بی ری او کخول خیسو کریستو ای چقلق اق ایخ باقی خیری خچاری پیشاب شو یچ قیچ. کاته گوری خچین کو کول تقری و پیشاب کنخ روک ری دیوز ای ری دیوز کنخ روک ریاره ای روک ویری ری اوخ قطعام چک کنخ کوک ری اوخ رومال ری اوشلاب شیل چه شویا ریاره چقیچ ری اوخ.
0: پریمیره ده خوان کپیتولو 4
3: ایش لوگ الاخ می ترم بخ شق رنوخیل وینق شانی قاس اوچ ری لیک چی بنا ری کوش لبال آرچ کی ویلو و پیتنق چی روک ری دیوز رو مال ریچ چی اکی ایتسیل قشل تق اوچیخ ری دیوز ای پیتنق چی چوری وچو لیو باوری ری ایش کویاو کی ویتماغ ری روش لبال ری دیوز رو نوخیل اوش لبال چی کبیخ چی ری خیسو کریستو شپی پاری باقیلال ری آره پیتنق قاس روک ری دیوز ای رو نوخیل اوش لبال چه من کویاتا او بیشیک ری خیسوس ریاره من پیتنق تا روک ری دیوز ریاره ری آره روش لبال ری ایتسیل کریستو ری ایشی تو چه ریاره اکپینا ری کاته گوری کامیک ری ریاره کوچی چوچو لیو ری ایش ایش الاختق والکوال ری ایش ایش کو روک ری دیوز ایش ایش چکن چکیش ریاره رومال ری چه ری خون چه کو ایووک ری ایش ریاره آره نمالاخ چی نا چو وچ ری خون چی که پر اوچو لیو. ری ای آره ای ریش ری اوچو لیو. رومال کوری که کیا او بیشیک ری خستق چی ریش ری اوچو لیو کاته گوری ری اوچو لیو کتاری که چیخ. ری اوخ کوروک ری دیوز. هچین ری تام اوچ ری دیوز کتاری ری قست چیخ. هچین ری منکاتا روک ری دیوز منکوتاتا ری ری قست چیخ. باوری ری اوخ قطامخ ووچ ری اوش لبال ریچ ری سقا لخصیخ ای ری اوش لبال ریچ ری تیختال. ایش لوگ الاخ چه قلق اوک اخبا چه قبیل تخقیب رومال ریچ چه لوگ اوک ابالو کوش ری دیوز ای ری خون چه کوری لوگ اوک ابالو کوش شالشو لوگ چی روک ری دیوز ای ری تام ووچ ری دیوز ای خون چه منکوتا ری لوگ اوک ابالو کوش من ری تام تا ووچ ری دیوز رومال ریچ چه ری دیوز شاس لقو قبال کوش ویره آره. کاته گوری با ویری شو قلاخی سخریب رو لقو قبال کوش ری دیوز چقیچ. چه ری دیوز شو تقو لق چو وچو لیو ری شخون چی و کخول آره چ ری اوخ کخ کس لمن پری آره. کاته گوری آره واری لقو قبال کوش. من آره تخ چی ری اوخ شو لقون چه چ ری دیوز. شنی آره ری آره چی شو لقو قیخ ایشو تقو لق ری او کخول ای خاص خون تبل تقاب چو وچ ری قماک. ایش لق الاخ و خیری ری قلق اشیک شو بن ری دیوز شو قوخه رخو شیک چی خیری و لق اشیک قیب ری اوخ. منکات خون وینق ریلون وچ ریدیوس ریوخ قلقوق اخچ بلقیب ریدیوس کنخ کوک ریوخ شخی کوری ساقات ری ریلوقق ابالو کوش کوکوک ریوخ باوری ریوخ قطعام چی ریوخ کنخنق روک ریاره ایریاره کوک ریوخ چی شویاری روش لبشل چقیچ کاتی کوری ریوخ قیلوم یک قیاو بیشیک چی ری تاچل شده قلق ریوک اخول خی خاص کلونل ریچ ریوچو لیو خاچین ری کوبیخ چی ری خسوس اره اخول ری دیوز کنخ روک ریاره ایریاره کنخ روک ری دیوز کاتی کوری ریوخ شقه تماخ چی ری دیوز اخو لقوق ام ریوخ شخ کخون چی چویری لقوق ابال و کوش ری دیوز ریخون چی کنخ پری لقوق ابال و کوش کنخ روک ری دیوز ری دیوز روک ریاره کاتی کوری روک ویری نیمالاخش تاقاتیک ری لقوق ابال و کوش کوک ریوخ چی ریوخ که کوهی ریو کوویل قنیما پر اوخیخ ری قطاختیخ رومال ریچ چی خیری خاص ریاره شقوخی اوخ خیری ریوخ چو ووچو لیو منکوتا شیبریکیل پری لوق قبال کوش شانه ری چقطا لاخ لوق قبال کوش کرساخ ری شیبریکیل رومال ریچ چی ری شیبریکیل اره کریل ری کاش ایری خون چی کوش احریب من اپنی نقطا پری تاقات الله لوق قبال کوش. ری اوخ شخ لقوق انبا رومال ریچ چه اره نبه شخ لقوق ایخ ری اره. وی کخون وی نق کو بیخ. ری این کن لقوق ایخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ری اره اخون وی نق اخبنال سیخ ری. رومال ریچ ری خون چه من کو لقوق ایخ تا ری رچلال چه کرل ووچ من کوین تخ کو لقوق ایخ ری دیوز چه من لوق تخ کری لواچ خینک اود قک امام ری خون پیشاب ری چی روک ری اره هچین کو لقوق ایخ ری دیوز شقوخه کو لقوق ایخ ری رچلال
0: پریمیره ده جوان کپیتولو 5 ری خون چه که کوهونیک چی ری خسوس اره ری کریستو علشن کو لق ری شاس روک ری دیوز ای هچین کو لقوق ایخ واچ ری شال کوالانیک ری اره شقوخه کو لقوق ایخ واش ری ری خون چه شالش روک ریاره ری اوخ باوری که قطمه خوی چه که لقوق ایخ ری رلکوال ری دیوز وی که قلقوق ایخ ری دیوز ایوی ری اوخ که قبان تق ری او پیشاب رومال ریچ چه اره واری لقوق ایبال کوش چریچ ری دیوز چه که قاکول و بانیک ری او پیشاب ایری خیتق او پیشاب من خون قان تا چقیچ اوخ رومال ریچ چیرو نخیر ری علشن قلق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ایریش چکنیک پوی ری وچو لیو آره ری قاکوخونیک هچین کود کچکن پوی ری وچو لیو ویمام آره ری کوکوخو چی ری خیسوس آره او کوخول ری دیوز آره ری آره ریشپیتک رومال ری خا ای رومال ری کیکیل ری خیسو کریستو من شیوی تا شپیتک روک ری خا شانه شپیتک روک ری خا ای ری کیکیل تکوت اره روش لبشل کویا او بیشی کریتیخ پوی ریسق الاختیخ رومال ریچ چه اره روش لبشل ریسق الاختیخ کاتگوری ای او شیب ری کیا او بیشی کریتیخ پوی ریسق الاختیخ ریوش لبشل ری خا ای ری کیکل ای خونام او بیشی ککبیخ چی ای او شیب وی ری اوخ که قد ام ری کتیخ ری وینق اره نیم الله و بانتخیک چناری او تیخ ری دیوز رومال ریچ چی اره واری و چیخ ری دیوز چی اوی اومو بیشیک پوی ری و کخول ری خون چی که کخون چریچ ری و کخول ری دیوز شاس کووی ری چیخ روک ری اره ری خون چی من که کخون تا چریچ ری دیوز کوبان اخبانال چیخ چریچ ری دیوز رومال ری چی من که کخون تا چریچ ری و چیخ چی ری و چیخ ری اوی اومو بیشیک ری دیوز پوی ری و کخول اره کواوی اوی اومو بیشیک ری ری دیوز اوی اوم چقیچ ری خونالیکالاخ کسلمال وی کسل مال ری کولیک روک ریو کخول ری هونچی کوری کخول شل روک کخی ری کسل مال روک ری هونچی من کوتا ری کخول شل روک من کوتا ری ری کسل مال روک ری این شین چیبخ وی ری چیویچ چیویچ ری ایش چی کش کخون چریچ ری اوبی ری کخول ری دیوز اریچ ری ایش ایوه تام چی ری ایش کوری خونالیک ای کسل مال پا وی ری کووی ری کوبی سی بال قکوش چریچ ری اره چری اوخ
3: ويكوهون كقطاع تريش خي خاص ريكراخ رياري رياري كوتاري قطيخ كاتيكوت ويري اوخ قطعام چي رياري كوتاري قطيخ بارانوخيل ريخاستق ووچ چيك قطاع تريش ري اوخ قطعام چيكي اتاخ ناري چكيش ريش قطاع تريش رياري ويكوهون وينق كريلو خون رچلال چيك ماكونيك كاتيكوت منكروكاخ توبي باري كاميكال Chichauba ruk ridios y ridios kuyanari rik aslemal chrech rirachalal. Man ustarik banch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah ke ukambi parikamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Koma kaxche men krukax ta bi khun parikamikal ri uqetam ri khunche shal qualashik chiruk ri dios men kamakuntax ri khunche shal qualashik rumal ri dios kukol ri riare eri itsel men qota ukowinem puwi riare ri uqetam chiri uxshas ukhrech ri dios ernohel ri wacholew qochushi ri ukowinem ri itsel ריוך קטעם צ'ירוק חול רדיוס שפטיק, אישויאר אינוך בל צ'קאץ' ארץ ריוך קטעמך ווץ' ריחון צ'סקה לחציך. ריוך וכאו פריחון צ'סקה לחציך פריוק חול צ'ארי ריחסוס קריסטו. ארי ארי ריחס דיוס איריחון אליק הלך כעס למעל. איש הלך תקוול כוול. צ'יקו לא בא איוויפ צ'וווץ' ריאסל ווץ' דיוס. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsik, man in shuwita riin, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsik. Rumal risakalaktsik chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik, ri loqeq ebalukush ri nimalah utzil rech ri dios che utachel ri jesucristo ri okhol ri tachel he khas ri saqalaxtix e khiri khas ri loqeq ebalkush ri insi balakh shin kikotik aretqchi shin ri qoch kshol ri awalqual e khujun chkech chekek kasle mah ri saqalaxtix he khas ri pisha che shaqaqam chiruk ri tachel katikuri kamikri Quinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, menjunk ak pishabtaj. Xanerik okuk ri uj, xaspari umajibalu loq, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk aslemanik ruktak ri upishab, ari wari irnabe upishab. Hiri ikhas ri wetam ri ish, chipari umajibalu loq, chishk asleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etakch inalap, si elu lok shas waral chua chuleu, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri aktak chinel rigitzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak, shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel, rihunchen nakk bewi eman kkanak takan pare utzik ri Cristo, Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzik kkohi ri tachel erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish. Katikuri mankrukam te ulok witzik ri. Mikulahba riare pari itinmit imiyah hun rutzil wach. Rihunchik uya rutzil wach shokohe hunam wach ruk ri hetak itzel kobano. Kneba Sibalak rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utz che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uch kohi tzkatalak kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual recha om lahawatz. Riurosh ubuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chirech ri loq alaj gayo, chikin loq oqeg ri in parisaq alaj tzij. At loq alaj, kin weyeg ri in, chi utz at benak paranojel ri jastak awach, utz uwoch ri abakil, xokoje ri awush labal. Ri in, si balaj xin kikotik kuk ri eachlashik chi xepetik. Eche si balaj utz ubishik xikbih ri saq alaj atzij, Rumalrech chiri at k'ori akas lemal parisaq alaj tzij. Nimalaj kin kikotik, aritak chiri in kin wetamaj chiri ewal kwal k'ori kikas lemal parisaq alaj tzij. At loq alaj, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekechlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loq qebal ak ux chkech ri ekomon tiyosh. Riat, utri kabano aritakchi, kaya chkech ri rajawshik, chkech parikibe jejas rikrah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyaj, ri eare shebek, emenkot jun jas uwach, kikamo kuk ri eare chi rimna judíos taj. Shajek uri, rajawashik chi ri uj, kakak ulaj wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chiku sukmashik risaq alaj tzij. Ri'in, xintiba junwuj chrech rikomon tiyosh. Katek uri ri diotrefes, chiare si balaj krah ri nabek olibal. Man krah taj kujuk amo. Rumalk uri, aritak chi ri'in kinnopanik, qas tzij kinnatisaj ri, chech ri uchak tajin kubano. Riare kubik si balaj itzel tak tzij pakawi ri uj. Katek uri, ruk uri, Xokoje mankrahtak ki uklaj ri echlashik, eri hachintak kikaj ki kikulaj ri eare. Ri eare ke rokatak eke ukiakubik parikomon tiyosh. Atlok alaj, ma ban ri itzel, are chabna ri utzil. Ri hunchiko ban ri utzil, kori ruk ri Dios. Ri hunchiko ban ri itzel, man ri lomta awach ri Dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwi ri Demetrio. Xokoje xerine kubih risaq alaj tzij. Xokoje ri uj kakiao bishik ri utzil puwi ri are. Eri at, awet am che saq alaj tzij ri qatzij. Ri in si balaj ki kinguaj kintzibaj chawech. Katek uri, man kinguaj taj che kintzibaj ru jun tzibabal. Kinweyeh che man naj taj chik kinbena kuri awuk. Katek uri, kuyanari che ri uj kujtzijonik. Koji itba ri utzil awuk, ri awachil, kiki apan jun rutzil awach, chaya apan jun rutzil kiwach ri kawinak, chki juknal kaya chkech, chiruk rikbi.
4: Ri uvuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri elok lak rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech tokop isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malak utzil, e ni malak lo okebal kush. Ish nu lok lak, ri in, si balak kwak shin tzipak chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kimpan weri, arech kinyak huntzik rech ichuqab, arech ri ish, Shas kikoj ichuqab paritoqob isabal wach ri qakojonik, che xapa jumul xataj chkech ri etiox alaj taqwinaq. Rumal rech, che pak utalik xe okik chixol ri ix, ejujun taqwinaq, che chi pari ojer tzij uloq, ri tzi batalik xoq alaj isaj huek atoj tzij ri. Wewinaq ri mank ota kikojonik, kikik aslemaj jun itzel alaj kaslemal ruk ri nima alaj usipanik ri qadios. Mankaj ta wach ri jun chi ajaw, Rika hawshel Jesús Cristo. Ri'in, kwaj kin natak chiwech, chiri ish xe tamatajik iwumal weri chipajunalik. Chiri ahawshel, eritak chi xe kolotak rumal are riwinak chiwach ri ulew ri Egipto, chichanim xe ukamisaj ri hachintak ri manxe kohontak. Katek uri, ri angelib, ri manxe kanak takan parinabeki kolbal, eshani arex ki yakan ri kachoch, euhatim, Chikatena pari atoj tzij rech ri nima lak ij. Ewujatim, pajunalika lak tak yutbal, echi pa uk ispalil tak ri ekumal. Eso coger y Sodoma, eri Gomorra, eri Tinimit che ek ocho na kach kech, e hachari e angelibri, shemakunik, es kachik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh, kori katochzig bakiwi, etahin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nak ut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kitzelah uach ri ahawinik, kikipi hitzel taktsich kech ri enimalah takpihil. Katekuri, rinimalah angel Miguel, are takchish chohin ruk rik ashtok, rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubich ri itzel atochzich puiri are, shuwi shubich. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipi hitzel tzich puiri hastak, cheman kikich optak. Eri eare, ejeri hasri awak chemank ota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, hasri kip antahik eare. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rechri kore. Ri eare e hunnimalak ashpari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasuts chemank ota horon rukam e shaheri ke uhumumeh ubiri kakik. E hachache e rech kisbal hunab chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak e chie bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubah ri uwakow kikishbal. Echachach imil, chekesachik, echekep e parihunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, cheshubik pakiwi.
5: Kamikri, ri achau shel petinak ulok kuk ri eutios angelib, chesi balak kekichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Puiri kashalak taktsir shkibir puiri are, di akhmakib jemanke kohontak.
4: Katek uri, di e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe pari kirayipar. Di upakichi kikibir kashalak taktsir, kikibir hun utsalak tsir, sharumal chik ohun kkah. Katek uri ri ish ish loklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri e wapostol ri kahawshel Jesucristo. Ri e are shkibir chiwech. Pari ukisbal ri uachuleu, ke koji ejujun ri, che ke kitzebej nari uach ri winak. E kikik aslemaj ri, je jaz krak ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awaj, che mank ota kushlapal. Katek uri ri ish ish loqlaj, che yaka iwi pari tiyo shalak kohonik. Chishchaw baruk ri dios pari tiyo shalak kushlapshel. Kas chikolo ba iwi pari loo ebaluk ushri Dios, chihuyek ba ri loo ebaluk ushri kakawshel Jesus Cristo, chihuachri hunalika lak aslemal. Chikechri kupan kepkik ush, rishak keyok karik, chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik, chikolo ba chwachri ak, katek uri, ri enik akchik, chishibik ba iwi chikiwach, eshas shokuhe chipakchik ba ri itzel tatsiak, Chetzi rumal riki bakil. Chetri are, chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri ukihil, eruk nimalak ki kotemal. Chetri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Cristo kahaushel, chetri nimalak ihil, nimalak chuab chi oher kanok, chikamikri, e chichube ih chube sak, amen.
6: Rikisbal uwuh rishwan. Apokalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninela, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iriubim ri Jesus Cristo. Ronohel rishri lo riare.
2: Utsrich rijun cheke sukih eriwenak cheke tatabech witzihri. Hechastih rech ashebal utsihri dios. Eweken atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chechi uchanim chik nakachik owiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shiachi wech rumal. Riare are iwir. Riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanachnak chuwach ri utim. E rumal ri Jesus Cristo. Ri utzalak ataltzih. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rechri wachuleu. Rikuhul lokok iri uch achchobem rikamak rumal ri ukikel. Ri uhubanom uhun achawibal kech chuchkahawib chuwach ri udios chuwach ri utatshel chech ri are ri ukikilanem rikowinem chubekir chubesak. Amen. Chikamikri petinakulok chushol ri taksut ronohel winak krilna uwach ri riare. Shokohe kril uwach riare. Chishuk ashek chichich katekuri konoher rekhukat winak chuwachuleo kikis kikoshri chuwachri are genakuri. Amen.
7: Inri in alfa eri omega
2: kchari ahaushel dios
7: riare iwir eri are chekpenari
2: riahau cherahau ronohel hasuwach riin inshuan. Riini wachalal irini wachil parikash pare hawibal y pare kochonik pare Jesús. Riin inko parech apuleu pare polou rech patmos. Rumal riutzih ri Dios iriubim ri Jesús. Riin shinok pare wishlabal pare uqih ri ahaushel. Katekuri, shintachwig in hunchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
7: Ri jasu wache kawil ri at. Chatzib ahpa hunzib atalik wuch. Arech, ri ad kataku bikch kechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
2: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk. E aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chahbal rech kanpuak. Atekuri, parunik yahal, shinwil hun, chechachau kholachi, ukohom hun rokorik rasiak, cheshimitalik she upam ruk hun shimbal, chekan puak, pari uholom kosak tak wi, hechas risak rismal chich, hechas richunteu, riuokwach hechas ushak tak ak, rirakan, hechas hun helikalach chich, checharinak, esuk umarinak pari ak, riuch abal, Jehas ucho jebal rinemaktaja. Para rik yak abok up, kobo kup chumil. Y para uchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utsaltmal. Katekuri, riwach bal jehas rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
7: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kovuk, ri ulawibal, ri kamikal, eri ades, chatzi bah bari hasuwat shavilo, ri chihewi kamikri, eri hasuwat chechik uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab, eri wukup, chahbal rech kanpuak, Are wari, ewukub chumil, e areri ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh, eri wukub chahbal, e areri ewukub komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2.
7: Chechri angel rechri komontiosh rechri Efeso, chatziba. Jewa kubir arechek ori wukub chumil parirakya abukab. Ti arechek minpa kinikya halvi wukub chahbal, rech kanpuak. Ti inwet amri achak, ti akosik, eri akoch onik. Ti inwet amche mankat kovintak, kia kochori e itzel takwinak. Ri at kia koh pari kashri e areche ki kohki eta konelab. Eri at shari kori ki hosil. Ri at koa kochonik. La man kakuitari kashru mal rinubi in. E la man shat kostah. Katekut. Kiban katorzih pawi rumal reche kasachri lo oebala kush. Che kopari umahi bal.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Baljawi at